0: seen dund ak téere ba.
1: Yàlla tabaraka wa taala laaj leen, afalam takun ayati tutla alaykum, afalam takun mo ndax dafa nekkutoon ayati sama aaya yi mandarga yi wane ne kenn la ayati sama téere bi tutla alaykum ñu koy jàng ci yéen, xanaa yéen musleen a dégg pirim alquran, xanaa yéen musleen a xam li alquran di tekki, xanaa daaw leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi. Daa ngeen ko dégg kay. Fastakbartum, da ngeen a jaayoon jom, da ngeen doon rëy rëy lu wax ne li ngeen nekk mooy li xew. Wa kuntum, loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina, yéen ñépp génn topp ay kàccoor ngeen. Yéen way saa xiila bu ñu masaan a wax ngeen dégg ne inna wa'dallahi haqq, li yàlla digge ni bis pen ci am na dëgg la. Su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa rayba fiiha, amul sikki sàkk, ñéppay dem. Qultum, ngeen tontu ne ma nadri ma saa, ñun xamuñu lan mooy bis penc. Loolu ngeen daan wax. Ki nga xam ne fuñ ne ko bis penc rek mu ne xamul luy bis penc, du ko waajal. Ma nadri ma saa in na zunnu illa zannan, ñun dañ koy jort rek. Dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis penc am na, waaye gëmuñu ko. Wa ma naxnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alku moo la alag. Suratu Al-Jafiya aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illa zannan wa ma naxnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor. Loolu la ñu wax. Li yàlla wax lépp ci alquran ci bés peñ ci taxul ñu gëm ko, nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor. Sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk ba léegi. Yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee ci es, ñaari saa bu meñ ñit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa, meneen meñ ñit nekk fa rek. Léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. Daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. Aljanna is nag noonu rek la mel. Yàlla neen inal mujrimina, ñu jubadi ñépp, innal mujrimina, kàccoor yépp, fi azaabi jahannama, dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama. Xaaliduun, sax ca xaaliduun, sax ca nuur ca yàgg ca. Assaawi mu ne wal muraad bil mujrimin al kufaar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin. Xaasitu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. Noonu na ko assaawi waxe. Mu ne mujrimoon yi leen ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. Fan yële weesu defaloon leen ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla, indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. Suratu Zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla ne laa yufattaru, duñu wayafal anhum, ca ñoom ña nekk jahannama. Wuhum, te ñoom fiihi, ca mbugal ma lañuy nekk. Mublisuun, nekk ñu naagu min kulli xayr. Mublisuun, nekk ñu naagu min kulli xayr. Soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun, ñu kutus ñi. Baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum, yàlla mu ne tooñuñu leen de, walakin kaanu, waaye ñoom dañoo nekkoon humu zalimin, ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. Yàlla daal leen di boole ñoom mu jurmoon yépp, daal leen dugal fii jahannam. Ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. Laa yaakuluhu illa alxaatiun, xis leen moo fay am wala dariya. Dariya nag mooy laa yusminu walaa yuxni.